Kalash, ahorenge veri raskalange hadratunga, falu vegimba tedumegega ahoren vinama, adi ekalange hadratung ahorena, rahmate divva finama, ding ekanta, tiaba mihuna banghana kurevi hindu, tiaba mihun ekaman nurhum vetibba, ahoremenda tiaba mihunge macha, ekan lazim kurevidane ye.